0: wellness. Probaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedik u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: uzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:15. Granični prelaz Horgoš, putnička vozila prilikom ulaza u Srbiju od jutros 60 plus minuta. Prelaz i gradina Preševo čeka se, kažu, oko pola sata prilikom izlaza iz zemlje. Kamioni na Batrucima zadržavaju se oko sati više. Na putovima u Srbiji naravno danas se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja, pogotovo sad kad ide i vikend. Najopterećeniji će biti autoputevi, ali sve veći broj vozila očekuje i na graničnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, dok su na brojnim deonicama u toku radovi i povedite računa. I naravno, ostanite uz Hit FM. Srećan put!

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.01. Imamo dobre vesti za one koji možda planiraju kupovinu polovnjaka. Kažu da su se cene konačno smirile posle godina rasta od 15 do 20% godišnje. Prva polovina ove godine donela je čak i blagi pad cena. Srpski kupci ostaju verni proverenoj formuli. Dizel, nemački model, automobil star 10 do 15 godina. Dakle, znači najtraženija godišta 2010, 2011, 2012. A na vrhu liste je godinom unazad kada su polovnjaci u pitanju, Golf, Passat, Polo. A sad nekako možda i tri saveta za sve koji kreću u kupovinu. Vi sve to sami znate, ali ajde čisto da se podsjetimo. Ne žurite kad kupujete auto. Pogledajte više vozila, proverite istoriju, tehničko stanje, kilometraža, ispravnost. Danas su to nekako kupcima važnije stvari, čak i od same cene. I naravno, uvek ostavite deo budžeta sa strane za servis, za nove gume ili šta god majstor proceni da treba zameniti pre nego što vas to skuplje košta kasnije. Kupujte pametno i vozite dugo.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.

svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.